Kroners Kvartetten og Bill Evans' Peace Peace sender toget videre mod nattens tango, Apollo.

Kroners Kvartetten og Bill Evans' Peace Peace sender toget videre mod nattens tango, Apollo.